Pričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. Ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Pustim ja to svaka čast, a kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrat mi ne da mira, ja priđem joj. Kako si priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smeto. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Bratko, moti smo se, napravi smo kafu. I dok ploče biram, pita me ima li nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš. Ako mi uz bugi do kasno u noć, ništa kući, ništa hajmo poć. I tako mi uz bugi do kasno u noć, ništa zora, ništa laku noć. Bugi.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

poželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: bila moja.
1: Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi? Da moj zube izvadim, oh Mirka, možda bi eto mi srećne živjeli. Samo da si ti našla pravi put do moga.

Još bez njega javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Osam je sati i 21 minut, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa, evo i servisnih informacija. Saobraćaj se od...

0: Predsednik udruženja prevoznika Đorđije Lješnjak najavio je da će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina koji ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika podnijeti prijavu upravi policije za novi protest, a ne isključuju ni štrajk. Ponovo je Crnogorsko udruženje prevoznika upozorilo nadležne institucije, naročito upravu carina, da im je ugroženo poslovanje. Kvarovi informacionog sistema, spore procedure, nepravedni povrat PDV-a, zastoji na graničnim prelazima, svakodnevna su pojava, kazao je predstavnik udruženja Đorđije Lješnjak. Imali smo slučaj sad ove nedelje da sistem nije radio nedjelju i ponedeljak i da su kamioni tek počeli da carine u utorak. To dovodi do potpunog kolapsa i višednevnog kašnjenja u isporukama, ističe on i dodaje da sumnja i na koruptivne radnje.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: vibracije.
1: Ok. Uh-huh.
2: Aha.
0: Ili tako nešto.
2: Do pre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
2: Do

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: vibracije.
1: Ok. Aha.
2: Ili tako nešto.
0: Do pre vibracije.
1: Yeah.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.